Ke aupune ke iui faaina pulipe ke nau hau o maumo ui iho nau lau mai e ene whakaamu ia ne hifu ai nari oa ke toloto monu ia ai atamai kotoa.